0: thangwa zapakati padziko
1: uchabaruka mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliba dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia atete sofala na zambezia malungero ankisena kya kumatsiku.